0: lubone lo ngengiva vathosana vho malikani
1: ensha kula ni mala na ya vatakulumelisa
0: mfem halal merisa vachemi
2: hello
0: vathosana vho malikani
2: hello vathosana vho malikani
0: lo hande mo kena ma stop mani
2: hande oi ankala ankala halal merisa nina
0: lumeran kona
2: Ivone?
0: Mhm.
2: Ivondate?
0: Mhm.
2: Lo cucu?
0: Mhm.
2: Iva baba?
0: Mhm.
2: Ilesa?
0: Ancha?
2: Stranda?
0: Mhm.
2: Iva anti groya?
0: Mhm.
2: Rangui. Mhm. Aí fica com
0: a Teresa. Mãe quer trazer pina café calé bom americano.
2: Cadê o Birimaru?
0: Birimaru, lo itumezimbe bu café ni wide, sei.